0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Ako ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo
2: hitovi.
0: Brrr, da se smrzneš.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, dobar dan, tu smo mi.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Tvoji prijatelji s radija, Kasandra, Petar Tim, moj ime Vedran, dobro jutro, 6:03 minute.
2: Jutro.
1: U četvrtku jesmo, 37. je...
2: Prilike,
1: tak nekako. Ima Tristijan ili tri... Ima Tristijan.
2: Tristijan.
1: Tri
3: sedmi, sedmi,
1: da,
3: kad spoješ šake, onda ideš.
1: Nam, da, samo prirano mi je za spajanje šaka. Ovo zvuči tako huliganski, ne znam zašto.
2: Nimalo.
3: Green Street huligans.
1: Na početku ovog dana Bruno Mars i I Just Might. Jeste vidjeli vijest vezanu za Bruno Marsa i njegov koncert na Wembleyu?
2: A, jesam, da. Da, jako... Pa mislim... Nije ništa sakriveno, lijepo je čovjek napisao.
1: S te strane, da.
2: Samo zvuk, ništa tako vizualno
1: je. Znači organizator koncerta, promotor, prodaje ulaznice po cijeni od 68-69 eura.
2: Pa manje. Ja mislim da je manje bilo nešto. Ali dobro, ajde.
1: Provjerit ćemo, ali ja bi se kladio da je tu negdje ulaznice gdje ne vidiš ništa koncert, samo ga čuješ.
2: Da, samo ga čuješ.
1: Znači to su neka sjedala Bogu iza nogu, ko zna gdje, samo čuješ koncert, ali možeš kao ući na stadion.
3: Pa to je i poanta koncert.
2: Pa dovoljno su ferna, su napisali to, nigdje ne piše malim slovima i uvijek će se naći netko ko će to kupiti.
1: Jednostavno, u moje vrijeme, ono, student, nemaš lova, ideš na koncert, staneš negdje u blizini, nasloniš se na neku ogradu i čuješ. Ali iz nekog razloga, kad sam pročitao tu vijest, ovo mi je palo na pamet. Ovaj legendarni, meme, klip, šta je već.
4: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne...
2: Da.
4: Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju.
1: Da sam ja Bruno Mars, tako bi otvorio svoj koncert. Ja bi samo jednu posluku poratim. Evo ga, Bruno Mars na Otvorenom. Ha gledaj, ja se sad smijem Wembleyu, a mi smo ko Wembley. Čuješ ga, a ne vidiš ga na radiju. Bruno Mars, I Just Might. Dobro jutro, krećemo u

0: 6.31, nije slušaš jutro uz Otvoreni, tu je Kassandra Petrtin i moj ime Vedran. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
0: Ovo je bio Shawn Mendes i Treat You Better. Zvučim Borat kad se previše trudim. Danas je 37. Međunarodni dan prijateljstva. Petrtin je jednom svom prijatelju poslao poruku. Što si mu napisao?
2: Sretan ti dan prijateljstva.
0: Je li odgovorio šta?
2: Ne, ali bude brzo.
0: Misliš da bude?
2: Radi vidim, dano, vidim. Od ne, ranog jutra, tako da.
0: Ne bude te blokirao.
2: A to je moguće uvijek.
0: Danas kroz jutro imaš priliku osvojiti unikatne stvari, nagrade koje nigdje ne postoje, stvari koje ne možeš nigdje kupiti, možeš ih osvojiti samo ako slušaš radio. Igrat ćemo Trotjeru, naš dnevno aktualni kviz. Danas malo kasnije, to je kviz u kojem možeš osvojiti kemijsku sjedinilo i majicu Otvorenog. Plus danas ćemo dati i zadnji kod za odlazak u, za jedan kratki odlazak u London i pogledati koncert benda Hollywood Vampires. Sutra će biti potrebno ponoviti sve kodove koje smo ispalili ovdje kroz tjedan. Danas iza 8 sati stiže zadnji kod. Ovo je Alex Warren i Fever Dream. Dobro jutro.

0: Tracy Abrams i That's So True. Malo prije smo testirali teoriju da pjesmu Nelly Hot in Here, da je hit toliko velik da ga znaju apsolutno svi u apsolutno svim situacijama. Iskoristili smo priliku kad je naš kolega Petrtin Mikitić odjurio na WC na sekundu.
1: To se zove ime uredskog posla.
0: Prevotit ću jedan ured u sobu bez prozora. Sorry na tome ako nam nije žao, ali potvrdio si me u teoriju da u bilo kojim trenucima u životu svi znaju ovu pjesmu Nelly Hot in Here.
2: Nisam stvarno mislio da će ići live, mislio sam da me samo zezate.
0: Ne.
2: Ali da.
1: Nisi dovoljno upoznao Vedrana.
2: Dobro ti je Kasandra rekla, sad sam malo preslušao. Na dan prijateljstva ovako svom prijatelju.
0: Marko je poslao poruku, Marko je napisao, pitajte Petrtina jel opre ruke.
2: A, pa ko to još radi?
1: Sad bi tu detalje, pa dobro.
0: Istina.
2: E, kas, daj pet.
1: Get away from me.
0: Odvratno ste. Nas na hitu je Matt Simons Weekend.

0: nešto stravično se dogodilo u zadnjih 3-4 minute. Dok je svirala ova pjesma, ja sam na brzinu odjurio do naše kuhinje tu da si stisnem kavu iz aparata. I aparat je odradio svoj normalni jutarnji ples.
1: Čak se dobro iskinuo. Okay. I dobio si...
0: Dok je aparat stiskao kao van, ja sam bleo kroz prozor u daljinu. Jer naš radio baš lijepo gleda na jedno polje. Lijep je onako jutarnji pogled, nisam gledao što mi je aparat napravio i ovo mi je aparat napravio. Kolege, molim vas pogledajte što se nalazi u mojoj šalici.
1: Bućkuriš.
2: Izgleda kao čaj.
1: Izgleda kao nešto što je potencijalno...
0: Znate ono kad...
1: Potencijalno
0: radnje na prilike.
2: Da, ne izgleda lijepo.
0: Izgleda lijepo. Znaš ono kad... Valjda nitko nije stiskao. Odradio onaj svoj glupi proces čišćenja i rezultat čišćenja mi je izbacio u šalicu. Ja sam gutlje toga mrvicu popio jer nisam gledao. Znači, ne želite znati.
2: Kakav je okus?
0: Vrući bučkuriš. Takav je okus.
2: Yeah. Dobar naziv za benda. Vrući bučkuriš.
0: Ej! Jedna od najgorih stvari koje sam u životu slučajno popio.
1: Dobro da nije namjerno, ajde. Već biste zabrinuli.
0: Katastrofa. Ono što želim reći, pazite ako stišćete prve jutarnje kave iz aparata da ne bi aparat odradio svoje čišćenje i to vam stavio u šalicu.
1: Bolje da aparat ima čišćenje nek ti.
0: Proklet bio.
1: Nakon te kave.
0: Nakon ovog. Zašto se loše stvari događaju dobrim ljudima? A što me dovodi do idućeg pitanja. Koja je najgora stvar koju ste slučajno popili u životu? Znači još imam okus u ustima. Najgora stvar koju si slučajno popila u životu jer nisi pazila.
1: Nisam ja, ali je skoro friend. Ja sam ga spriječila. Ali to je bilo mili mikros, ne znam koja što je još manje od, može biti od sekunde.
0: Od mili mikros.
1: Mili mikros sekunde. U ono doba.
0: U ono vrijeme.
1: Kad još nisu uveli ove
0: sa pročišćavaju
1: zrakove, kak se to zove, no?
0: Pročišćiva zraka? Što nisu?
1: Po birtijama, no? Ventilatore.
2: Ventilaciju.
1: Da,
0: u tom kad procesu, je to bilo u 18. stoljeću?
1: Paš u 18. stoljeću. Dobro. Uglavnom bila je zabrana u tom klubu pušenje cigareta i ekipa se smislila i uzeli su čašu i u tu čašu.
0: Aha, okej, čaša je bila pepeljara.
1: Čaša je bila pepeljara. Okay. I u jednom trenutku u žaru, jel, pjesme i čega god, friend je uzo čašu. Punu čikova i nagno. Da.
2: I...
1: A zadnji tren dotaknuo je ustama, sve ja sam u tom trenu.
0: Dovoljno odvratno.
1: Došla da mu to zgrabim iz ruke.
0: Trebao je isprati taj okus sa ovim mojim bučkurišem koji sad sam nadobio od
1: sam lagano, našeg da.
0: Aparata. Najgora stvar koju ste slučajno popili, ako imaš priču za nas, podijeli ju s narodom. WhatsApp 091 400 0035.

0: Alesso i Nate Smith, I Like It. Ovo je Otvoreni. To je kad ono...
1: Tako, pospremio si sve.
0: Kad si gotov.
1: Gotov, opro ruke.
0: Ovo je i naš sinopsis za danas. Njega ćemo prepoloviti, više nam neće trebati. Kasandra Fučaš! Petar Tirmigadić!
2: To je to.
0: I moj ime je Vedran Car. Koko! Čujemo se ponovno sutra od 6.
1: Pusa Bog.
2: Ugodan dan.
0: Ostani dalje za Otvorenim. Uživaj u ostatku četvrtka. Ovo je...

James Hype i Don't Wake Me Up. 13.13. Ljudi, neko misli na nas, a mi mislimo dalje na hitove. Idemo veselo, a moram reći, jedva čekam da krene Shawn Mendes i Mercy. Stvar koju dugo nismo čuli, a dečko je ono, homemade, self-made, sve ide uz njega. Gitaru koju svira je sam naučio preko YouTube-a, pa ajmo onda malo te kvalitetice nakon Tame Impale i Dracula. Uživajte!

Applejack, Aloha Black i In My World, jedna prava festivalska stvar, 14.15, pa pitanje, jesmo za neki koktel, možemo nešto zajedno izmiješati. Vi sredite koktel i ono, ne mora biti koktel, može biti i moktel, može biti bezalkoholni u potpunosti, da pače, radno je vrijeme, zašto ne. A ja ću se pobrinut za glazbu s koju taj koktel ide koji N2, Jonas Blue i Edge of Desire upravo sad.

0: da možemo im tu parirati, a sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu.
1: Hajduk od 19 sati u gostima igra uzvratnu utakmicu Europske lige protiv Pafosa, a brani prednost od 2-0.
2: Hvala ti, Matea. Ok, ljudi, ajmo na hitove. 3, 2, 1.
1: Neće hitovi.
2: Ok, ajmo probati opet. 3, 2, 1 i...

0: Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto creće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
1: Sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
2: Samo hitovi.
1: I kupanje tu i tamo.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

sada u sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.